0: make intercourse na bo se na na ho de na cha se etiko enti no a wote ye no enti ma na ho de enti na otimi etiko bebe dia wote ni dia be dia dance a wa fetish ade ni bebe dia dance saint na etri oba no eba no etimi e ma be ma be pri kenka etiko no no esa no ekoye bibi e fa nche situational libido
1: situational
0: and yes them and yes na ho den wo fo mo na ho den den ke jina bre mo ne mo mo ba wo nchen ya wo in particular no ba wo nchen ya se de bia ndo kwanti enam se de bia no se bi uni e bia huni tie no a e wo nti no ana se shank bi o ana se infection bi e wo huni nti no etam pam sa be ma no oba me di twato no ene se be ma so so kwan a infection be me nya infection e timi affect ni libido ene so se e mo wa no e kọ bi bi e fe prostate ni mo e kọ prostate ni mo e kọ bi bi e fe ni cha prostatitis ni e be kan cha inflammation of the prostate gland na pe me bia no a se bi o prostate no aye inflamed no di obo hun ni se

0: ena Isaac ni chire mu se wo mu akase pani Emmanuel Ramponsa enye bra YouTube ni Facebook we e wo mu fonyi na deda ha no be ho mu ani patro ka tro ka e wo mu nie wo mu na dem no Facebook ni YouTube wo ba bra be ho edi so ade e duadi ha no atade tuntum ena we ni she blue ena we ni she black ena we no so che se e wa hwe ni jalabi atum ena se we di se nipa bonde sem no enti emrante ni mfonyi ni ena ye dia to Facebook ni YouTube wo ba be ho ani so ade enti kwanu Isaac Kennedy hu chire mu se amponsa wo mu leader ye Fran Van Dam wo nya mfinhia duo no nkono no wo no na bo otuo no wo no na tuotuo e ma ande ka set e kobina ene aguna fia wo ho sempa brante ate se e mojamu no finhia dua nan pa wesi so ogusu gbo ne branka kra kra toto gold wo makokuna wo bo no ya na mno ka sei aposifo e achi ni panu mu a e mno ka sei hwemu gusu a e koso ye dia ni ko twa wisa hwen santam wo bedi akire dia betofo mbia atiefo betinti ne wo dia bra YouTube ni Facebook ni ndu so ade YouTube Facebook ehti emrantie ni mfoni no na African na dawroma wo mudi ato ha ne hankof gugu wo munsa egba ho mu ani mu a chese enya semketoa wo mudi da ho se ya ti no na no awro ho semu a esi wo aguna fie aguna kwanta brantie mojamu no chea wo kokum no no meno ka sei apostlefo a chini panu mu a nhwehwemu egusu ekoso yedi ani edi a kire fe de betofom etofom wa kim na yamatiefo aso atenti ene wo ba YouTube a emrantie no ena ededa ha no yedi de a kire de betofom bia atiefo aso beti
1: ene ye beko yanim na unim se brekum soso emportem ho no mu wo moda sori ya asiye obi naso ene biscuit drink no ne ade egugu nane so a ekronom penfo so mo ntia sesanse nanse ne ma bi kokokoko so e wasiye ho no mu a enti emu hwehwemu no ne ade ye hwe se betima bo abrekum ne nyankọ ho ide ma

0: ade ekro
1: o sa
0: ai
1: o ene wa ye ade ebusiafo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa no ne nyina ye thanks to you computer ke si kura de fidia software bebre abeka ho yare wudu bebre wo ho so awosa thanks to you computer clinic wan okua no e free so hunko asamankese quantum pon super